0: Završni stav koncerta za klarinet i orkestar broj 1 u F molu iz opusa 73 Karl Marije von Webera izveli su klarinetista Milenko Stefanović i članovi Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije kojim je dirigovao Mladen Jagušt.
1: BH Radio 1.
0: Johann Sebastian Bach. Poslušajmo Brandenburški koncert broj 3 u G-duru. Stavovi su Allegro, Adagio ma non tanto i Allegro. Kamernim orkestrom Renesans diriguje Joli Jolev.

0: Treći Brandenburški koncert u G-duru Johana Sebastiana Baha slušali smo u interpretaciji članova kamernog orkestra Renesans. Dirigovao je Joli Jolev.
1: BH Radio 1.
0: Vrijeme je do kraja naše emisije, poštovani slušalci. Ispunit ćemo koncertom za klavir i orkestar u D-molu Josefa Haydna. Prvi stav, vivače. Nataša Veljković, klavir. Pratit će članovi Beogradskog udačkog orkestra Dušan Skovran. Dirigovat će Aleksandar Pavlović.

mnogo vatreno oko gleda na Atmejdan i na njegov život. Iz dućana mnogi pogled pomiluje okom Mušeba. Tako se razvija čežnja, tako plane ljubav.

091-410-601. Ah, moja draga. Broj 15. Ah, moja draga. Azur Mehmedović. Pošaljite SMS sa sadržajem 15 na broj 091-410-601.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

uhljebi u izvedbi domaćina Draft teatra iz Tuzle. Već večeras na programu je komedija Nemoj se roditi ka žensko u izvedbi teatra Ivankovo iz Hrvatske. Sutra nastupa Banja Lučki Dis teatar, kada ćemo svi moći gledati njihovu komediju Ne pitaj šta se desilo. U četvrtak 27. avgusta teatar produkcije, plesni teatar produkcije Avangard iz Skoplja i autorski projekat Enđe Nikolovske pod nazivom Mala princeza iz Skoplja. Za petak je najavljena predstava Pozorišna Travnik kad bi stolice progovorile i tako dalje i tako dalje. Puno zanimljivih programa u Draft u Tuzli, u organizaciji Draft teatra. Inače, sve predstave igraće se na sceni Narodnog pozorišta Tuzla. Ulaz za posjetitelje tradicionalno je slobodan.

Investicijska arbitraža koju je protiv Bosne i Hercegovine pokrenulo slovenačko preduzeće Elektrogospodarstvo Slovenije okončana je poravnanjem stranaka, pri čemu nije došlo do bilo kakvog umanjenja imovine BiH, saopšteno je iz pravobranilaštva Bosne i Hercegovine. Postupak je vođen pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova u Vašingtonu na osnovu ugovora o zaštiti investicija između Slovenije i Bosne i Hercegovine. Slovenačka kompanija učestvovala je u finansiranju izgradnje rudnika i termoelektrane Ugljevik u vremenu bivše Jugoslavije, na osnovu čega joj je isporučivana proizvedena električna energija. Isporuka električne energije prekinuta je 1991. godine tokom rata na području Hrvatske, nakon čega je Slovenija pokrenula dva spora za naknadu štete. Dvije osobe povrijeđene su u požaru koji je izbio u industrijskoj zoni u Novom Sadu u Srbiji. Čule su se i eksplozije, a vatrogasci su na terenu. Prema nazvaničnim saznanjima, požar je izbio u magacinima firme koja se bavi dostavom. Najmanje četiri osobe, uključujući dvoje djece, ubijene su u izraelskim napadima na pojas Gaze. Izraelska vojska saopštila je da je izvršila napad na skladište oružja u gradu Gazi. Palestinski mediji su prenijeli da su u napadu pogođeni i džamija i postrojenje za desalinizaciju u gradskoj četvrti Šejk Radvan. Tanker za prevoz nafte pogođen je neidentifikovanim projektilom i onesposobljen u Omanu, saopštila je Britanska pomorska agencija. Pakistanski

pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.

0: i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.
1: Kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kada raspjevani zvuk zvona s katedralskog tornja nadjača zaustavi bolni uzdah vjetra, aleje ponovo žive dahom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. I tada, draga, sigurno neću više morati čekati po pola sata duže skriven u sjenci fenjera i prokiso sav do kože tvoj korak lak. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, baksuz, baš u jesen se zaljubih. Ali nije važno, ja kličem, jer rekoše mi, poslije svakog nestanka, rođenje niče.

0: Zanimljiva je historija ovog festivala. 1963. bio je zemljotres u Skopju, pa onda Udruženje muzičara Bosne i Hercegovine organizovalo humanitarni koncert. Naredne godine to udruženje osniva Festival narodne muzike Iliđa i te 64. godine održan prvi takmičarski. Ja samo iznosim neke podatke iz vrlo bogate i zanimljive historije ovog festivala, a ja tebe neću presitati, ti si moj dragi kolega. Sa Damirom Galijaševićem, također mojim dragim kolegom, završio si monografiju festivala. Dokle je to stiglo? Kad će biti promocija?
1: Pa ja se nadam da će biti što prije, mislim i želja mi je, jeli? Možda bismo, pošto se ovako vrijeme izmiče, jeli, trebali da dopunimo i sa onim što se desilo prethodne ove prošle godine, pa i ovo što će se dešavati tokom ovoga festivala.
0: Ako budete dopunjavali, nikad nećete objaviti.
1: Pa ne, hoćemo. Ako šalim se. Hoćemo. Damir Galijašević je vrlo vrijedan. Fondacija Sevda koju predvodi i evo uz koju sam i ja. Mislim da imamo snage, da ćemo mi to završiti. Hajde, Bosna i Hercegovina u ovom momentu je takva da se nikad ne može nešto uraditi, izgleda. Evo, u mnogo čemu nije u ovom trenutku kraj avgusta usvojen budžet za 2025. godinu, pa onda može i naša knjiga jednu godinu malo kasnije.
0: Koliko puta si bio voditelj na ovoj sceni, koliko puta si bio scenograf, koliko puta si bio kao autor, da li si to sve u monografiji?
1: U monografiji ima, a ja sad na pamet ne znam, ali ja sam na ovom festivalu, dakle, bio autor od početka, bio novinar Radio Sarajeva, bio novinar revije Ven, bio direktor festivala, bio voditelj programa. Pa jednom sam prilikom rekao na ovoj pozornici samo što nisam pjevao, međutim poslije sam se sjetio, jesam i pjevao na toj retrospektivi iz 2008. godine. Onako, mislim, kao back vocal. Da. A moglo se malo i čuti.
0: Da. Ja nekako pamtim 96. poslije rata i taj prvi pokušaj oživljavanja ovog festivala.
1: Velike emocije su bile. Mi smo se našli odmah, jel, jedna grupa, dakle, entuzijasta, da tako kažem. Našli smo se odmah po reintegraciji Iliđe kod načelnika, tadašnjeg načelnika opštine Huseina Mahmutovića i kazali mi hoćemo Iliđe. Onda je načelnik rekao, ma niste vi jedini koji hoćete. Čim je reintegrisano ovo područje, ovo Hrasnica i Iliđa, rekli su ljudi, dajte nam odmah do Iliđanski festival. Iliđanski festival je u stvari sinonim za ovo mjesto. Ovo mjesto je poznato po svojim prirodnim ljepotama, poznato po mnogo čemu što se tiče recimo turizma, jeli, i svega onoga, ali najpoznatije po festivalu narodne muzike Iliđansko.
0: Šta misliš, kad će država prepoznati da je Festival narodne muzike Iliđa brend države Bosne i Hercegovine? Hoće li ikad?
1: Volio bih da se to desilo juče ili 96. Tad se je trebalo to u potpunosti dogoditi, ali nisam siguran. Bilo bi mi drago.

Tako se u Bosni živi i pjeva. Pjevalo se na Iliđi 2025. A pjevat će se i večeras i sutra na Iliđi 2026. Svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šoviko.

Dobro vam večer, poštovani slušaoci. Pred nama je prva takmičarska noć Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Poslušajte direktan prijenos ovog događaja koji realizuje Radio Televizija Bosne i Hercegovine.

0: Iza nas su prve tri takmičarske numere. Pozdravimo ih još jednim aplauzom. A pozdravimo aplauzom i naše sjajne kolege koje su ove večeri u backstage-u, kao i prošle godine. I ovoga puta sa nama Zuhra Homarac-Pervan i Nedim Puriš. Pa da ih pozdravimo i da čujemo prve utiske izvođača.
1: Dobro veče i od nas iz backstage-a. Nadam se da niste zaboravili na nas. Ovdje je zaista već sjajna atmosfera. Sa mnom u društvu Ivan Milinković. Ivane, dobrodošli. Evo, imali ste čast otvoriti, zapravo nastupiti prvi na Iliđanskom festivalu. Posebna odgovornost, vjerujem. Kakav je osjećaj nakon nastupa?
2: Divan je osjećaj, prvo smo jako ispunjeni. Ja sam jako ispunjen, duša mi je ispunjena. Rekao sam, u slavu muzike i prave pjesme, dobre pjesme, ovaj festival je najjači festival, znamo svi, izvorne narodne muzike i najprestižniji u Jugoslaviji, na svim ovim prostorima, tako da je veliko zadovoljstvo i čast samo biti prisutan ovde i da od toliko pjesama koje su prijavljene i pridošle bude izabrano ovih 15. Svi smo počastvovani i svi se družimo i pričamo o tome i zaista da pozdravim evo i publiku, divni ste, hvala vam svima i podržite sve buduće ljude koji dolaze, pevače, jer su, verujte mi, ja kažem, pesme izuzetne i festival je ove godine vrlo jak po sadržaju kvalitetnih numera i kvalitetnih izvođača, autora i izvođača.
1: Ivane, vjerujem da se publika slaže sa vama, da čujemo publiku još jednom. Aplauz dovoljno govori. Kako kolegica Zvezdana je rekla, ja nisam sama ove večeri u backstage-u. Sa mnom je i kolega Nedime. Nedime?
3: Da, dobro večer i od mene, draga naša publiko, dragi naše gledalci i slušalci BHRT-a. I ove godine se družimo i zaista mi je čast biti dio Iliđanskog festivala. Sa mnom u društvu je Dejan Nešić. Dejan, čuli smo predivnu pjesmu, njena pjesma. Pa ko je onda ona?
4: Pa to je težak... Teško pitanje, kako da dam odgovor na to? Još ovako javno, jel? Ipak ja tekst nisam pisao, pa to bi trebalo tekstopisac da zna. Nažalost, on nije više među nama, ali je u našim srcima.
3: Pjesmu je radio Igor Vukojević, dobro poznato lice naše estradne scene. Vi zadovoljni, publika zadovoljna, vaše očekivanja?
4: Moja očekivanja su bila velika, ali... Ovo je mnogo više nego što sam očekivao. Znači, sve pohvale za organizaciju, za orkestar, za publiku i ne znam šta još da dodam.
3: Evo čujemo aplauz, družit ćemo se svakako još u backstage-u, a naša Zuhra Homarac-Pervan ima jednog izvođača koji je predstavio se sa pjesmom jako lijepog imena.
1: Koja je kolegi Nedimu posebno draga, moglo bi se reći. Mirsad, dobrodošlica i vama. Festival Iliđa ima posebnu emociju, ali i tradiciju. Koliko vama znači biti dio Iliđanskog festivala 2026?
5: Puno mi znači. Svima nama bio je san da dođemo jednog dana na ovu prekrasnu binu, da pokažemo šta znamo. Znamo šta znači Iliđanski festival za Bosnu i Hercegovu, za nas, pjevače koji se bavimo time, tako da, kažem, velika je čast biti dio ovog festivala.
1: Jeste li zadovoljni vašim nastupom?
5: Pa zadovoljan sam, uvijek može bolje, ali dobro je, prošlo.
1: Da čujemo šta publika kaže za nastup Mirsada Neymarlije. Pa...

0: dobar aplauz, rekla bi se.
1: Pa, koliko vidim, reakcije su pozitivne i mislim da sam zadovoljio publiku.
0: Po svemu sudeći jeste. Dakle, evo, iz backstage-a selimo se ponovno na binu. Zvezdana, ajdine.
2: Tako je, Zuhra, pravimo malu stanku. Kada je u pitanju backstage, uskoro se ponovo družimo. Festival nastavlja donositi nove melodije i priče. Pred nama su tri kompozicije različitog senzibiliteta, ali sa istom željom da pronađu put do publike. Podsjećamo da tokom cijele večeri možete glasati za svog favorita putem SMS-a. Svaki vaš glas može odlučiti pobjednika publike.

0: Mogli smo uživati u još tri sjajne izvedbe. U ovim trenucima sa mnom u društvu Neila Keškić-Muzaferija. Neila, nastupili ste na Iliđanskom festivalu 2026. Kakva emocija je prevladavala na sceni?
1: Pa prvenstveno da kažem da pjesma sama po sebi nosi posebnu emociju, i tekst pjesme i melodija, i nadam se da sam evo ja svojom interpretacijom doprinijela još više tome da se ta emocija prenese i na publiku. A i dok sam bila na sceni, dok sam pjevala, vidjela sam mnogo dragih ljudi, pa je nekako ta emocija bila, čini mi se, još uvjedljivije.
0: Pojačana emocija, ona posebna, zasigurno preovladavala je od prve do zadnje minute. Šta publika kaže na numeru Gdje su sada ruke tvoje? Mislim da ova reakcija itekako puno govori. Neila, hvala.
1: Hvala vam.
0: U narednim minutama u društvu našeg Nedima je i Marina Stankić. Nedime?
2: Da, meni se pridružila Marina Stankić, prelijepa dama, sa još ljepšom pjesom, moglo bi se reći. Ono što mogu da kažem, kao da ste izvukli iz Bosanske Sehare, zaista puno elemenata sevdaha, i prateći publiku, vjerujem da su zagrijali dlanove, svaki refren, strofa, bili su ispaćeni aplauzom.
3: Pre svega, dobroveče BH RTV-u, svim gledalcima koji nas trenutno prate i publici koja je prisutna ovde, koju se neizmjerno i od srca zahvaljujem što je ovako lepo prihvatila našu Sjećaš li se. Zapravo, hvala vam još jednom. Puno mi je srce, zaista. Puno mi je srce pre svega što smo dobili priliku da učestvujemo u ovako velikom festivalu. To je bila jedna davna želja, moram opet da kažem, koja mi se večeras i ispunila. A što se pesme same tiče, nećete verovati, Čisti Šumadinac je pisao ovu pesmu, tekst i muziku za ovu pesmu. Ni sama nisam mogla da poverujem kada sam dobila demo. Tako da može aplauz i za njega, tako je. I te kako zaslužuje cijela moja ekipa. Jako mi je drago što je tako lepo prihvaćena. Nadam se da sam uspela kroz svoju interpretaciju da prenesem publici emociju koju sama pesma nosi, i nadam se da ćemo samo nastaviti u ovakvom ruhu da negujemo ovaj divan festival.
2: Da, Iliđa nas nekako spaja, i muzika nas i pjesma nas spajaju.
3: Neka nas zauvek spaja Iliđa i muzika.
2: Tako je. Zuhra, tebi se je pridružio jedan dobro poznati gost, jedno dobro poznato estradno lice.
0: Tako je, Bane Mojičević sa mnom u društvu. Malo čas ste sišli sa scene. Publika je itekako dala svoju reakciju i gromoglasan aplauz. Kakvi su evo utisci neposredno nakon silaska sa scene?
4: Pa to je najvažnije, da su ljudi prepoznali lepotu i kvalitet ove divne pesme. Ja sam zaista prezadovoljan i počastvovan što sam večeras ovdje sa vama zajedno i sa mojim divnim i dragim kolegama na ovom divnom festivalu.

Bio je ovo direktan prijenos prve takmičarske noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Poštovani slušalci i gledaoci radija i televizije Bosne i Hercegovine, ekipa koja je realizovala ovaj prijenos pozdravlja vas i poziva da i sutra od 20 sati u našem programu pratite zbivanja na drugoj revijalnoj noći ovog renomiranog festivala.

Bogu i za nogu. Štale su za ljude, polja pusta stoje, šaku blata stoci daj da stoku svoju napoje. Bogu i za nogu, ruševine šapću, kiša suze skriva, moći noći, moći dane, moći lica siva. Nove glave došle,

za nogu. Jedno selo stoji, prostrano je miljama, zaboravljeno, truli sad, beskrajnim planinama.

0: 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Paris Saračević i ja sam Danijela Regoje. Do slušanja.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.